0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

Ja, hej, der var det. Og tak for at du hænger med på Golden Oldies, lyden af 70, 80 og 90-tallet. Du hørte netop en af rockens tøffeste damer, nemlig Joan Jett, med låten Do You Wanna Touch, indspilt i 1982. ABBA, ja, de er i en helt egen klasse, og har levert en solid katalog af hitter. Og skulle de mod alle odds ha en gjenforeningskonsert, og holdt det gående i nogle timer. Vet du hvad? De er et af de få bandene, så kunne bare spille med hitter en hel koncert. Finns ikke mange af de, nej. Kanskje Queen, kanskje Beatles. Men ABBA i en egen klasse, spørger du mig. Men dog en kjent sag at ABBA vant Eurovision i 1974, og for musiknerden iblant oss, de hadde blant annet med den svenske gitarguden Janne Schaffner på gitar. Og samme år ser de ut albumet med titlen Waterloo. Her følger ABBA ingen speciell musikalsk formel. De tar nemlig eksperimentere med masse musikgenre. De flørte til med glam rock. Men låten med skal låne dørene til handler om tenårens jenter, som klager over sin strenge mor. Den melodien har vi hørt før i mange sammenhenger. Men låten her heter i vårt tilfælde My Mama Said.

0: pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme. Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.